fissamawati wal ardi tewali buli chintu chonna kiri muguru oba muno munsi illa okujjako ati rrahmani abdan kigenda kujjewa Allah omusaasizi ku lunaku lw'enkomerero nga kizze mu ngeri ya buddu fenna tuli baddu.

abaka basoba mu bitano onako oluguru bamaze kuba ebirayiro byabwe ne basalawo ku lw'ensi yange ngenda kujja kubaweereza n'omutima ogumu twogera ebiro nga buli mubaka kati kameze kubanga akasibwa ng'omukulembeze omutuufu w'ekyo ekitundu okujjako mukyala mbako omukyala w'abantu bekalangala atanaba kuddamu kulondera oluvannyuma lwa eyaliko omubaka w'ekitundu ekyo aire nakimundu okussa omukono so kati awo bantu 14 besobodde okukwata kaadi y'ekibiina kye NUP ku nsonga y'ekalangala leero bakyagende maaso n'okubasunsula ku kibiina kyabwe wali Makerere Kavule akitegedde ekyo ani ani bajjemu amaati bamusindikire ebibiina ebirala si byangu tabira baasika okutegedd okyanga ekintu ekyo tagasanyukirako bona abali manzali nga gwera kale ka weekend kakutambulidde bulungi konna okuba twayawukana newegatandikidde newe tuli mukuleke eyo nnyonnyini ddala okitegedde ekintu ekyo mukuleke eyo